Adade wo bube. Ao nyame tumi. Bra ya suna ya tumi nyina. Ebira wi ase nyina. Aya basai. Nene pa nyina kuma ko wi ase. Ao ye wura.

Dofu senye Yesu Aka onsu nye obia Ahofe eni eni mo nyama ewo Yen dibra ye wona ma ye nyesu En chen ye miano Ya benya mi eni mo soye unu kwanya ebe faswa yi nyamia ye Bisa enye nyamia Anka empempe soye dri Kaya nim diye bianka tu yen